mo ho shangala ya ye angilin go onda zoyanga ye anda mamu onda zokala